Angola je danas zemlja koja se budi, koja zacjeljuje rane iz prošlosti i ponosno pokazuje svoje prirodno blago. Ona je ritam, ona je voda i ona je nepregledno prostranstvo koje nas podsjeća na snagu majke zemlje. Angola je prava džinovska kapija Afrike, prostrana zemlja koja se prostire na preko 1.200.000 kvadratnih kilometara. Na zapadu je zapljuskuju talasi Atlantskog okeana duž obale duge 1600 km. Njeni susedi oblikuju njenu raznolikost. Na severu i severoistoku graniči se sa Demokratskom republikom Kongo, na istoku sa Zambijom, dok na jugu deli granicu sa vrelom Namibijom. Ne smemo zaboraviti ni Kabindu, malu ali bogatu esklavu na samom severu, koja je od ostatka države odvojena teritorijom Konga.

Kada govorimo o znamenitostima, Angola nudi prizori koji deluju kao sa druge planete. Vodopadi Kalandula, jedni od najvećih vodopada u Africi. Kada se reka Lučala sruši sa visine preko 100 metara, stvara se vodena zavesa koja je simbol snage ove zemlje. Praznik za oči, Tundavala. Ogroman procep u planinskom vencu Bibe, odakle se pruža pogled sa visine od 2600 metara, pravo na ravnicu koja se proteže do okeana. Mesečev vidikovac Miradouro de Lua, nedaleko od Luande, vetar i kiša. Izvejali su litice koje podsjećaju na mesečevu površinu, naročito u sumrak kada zemlja postane jako crvena. Mesto gdje se pustinja susreće sa okeanom, dom retkih biljnih fenomena, nacionalni park Iona. Priroda Angole je fascinantan spoj suprotnosti. Ona je vodeni toranj ovog dela sveta. Ovdje izvire moćna reka Kubango koja ne teče ka moru, već ka unutrašnjosti, hraneći čuvenu deltu Okavango. Na zapadu reka Kwanza daje život naciji, dok reka Kunene na jugu stvara spektakularne vodopade Epupa u srcu pustinje.

Centralna visoravan Planalto zauzima najveći deo zemlje. To je prostrana talasasta ravnica na visini od 1000 do 2000 metara, gde se nalazi najviši vrh Angole, Seramoko, 2620 metara. Angola je vodeni toranj ovog dela Afrike, jer je na njenim visoravnima izviru neke od najlepših reka. Na severu dominiraju tropske kišne šume. Kako se krećete ka jugu? Šume prelaze u savane, a zatim u surovu pustinju Namib. Angola je ogromna zemlja. Svojim zapadnim delom široko izlazi na Atlantski okean, dok je na kopno okružena susedima koji oblikuju njenu sudbinu. Ne smemo zaboraviti Kabindu, koja je odvojena teritorijom Konga i ona izlazi na sam okean. Priroda Angole je neverovatna. Neprohodne džungle, najstarije pustinje na svetu. Zaista fascinantna.

0: Zemlja se deli na tri glavne prirodne regije. Uska traka uz okean, koja je na severu bogata vegetacijom, dok na jugu prelazi u sušne predele. Ovde se hladna benguelska struja susreće sa vrelim afričkim kopnom, stvarajući specifičnu mikroklimu. Angola je zemlja koju priroda nije štedela lepote. Kras je neverovatan reljef od uskog priobalnog pojasa preko moćnih planinskih venaca do prostranih unutrašnjih visoravni. Ono što posetiocu oduzima dah je njena crvena zemlja i reke koje se u moćnim slapovima spuštaju ka moru. Angola nije samo zemlja crvena, već istinski vodeni toranj Južne Afrike. Sa njenih visokih visoravni kreću rečni tokovi koji hrane čitave ekosisteme hiljadama kilometara daleko. Reka Kwanza, po kojoj nacionalna valuta dobila ime, srce same Angole i njen glavni izvor energije života. Međutim, prava prirodna magija krije se na jugoistoku. Ovde izvire reka Kubango. Dok većina reka traži okean, Kubango teče ka unutrašnosti kontinenta, stvarajući u susednoj Bocvani čuvenu deltu Okavango, jednu od najvećih oaza na planeti. Danas smo prošli deo Angole. Sutra se ponovo čujem. Ostanite mi u zdravlju.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

me znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bez žice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

Dolazi malo na guvernalo, šapuće mi daj odraste, al radi je glumim budalo, ako stanem ćemo pasti.

0: Raste, radi je glumim budalu, ako stanem ćemo pasti.
1: Radio Borovo.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je, čovjek

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 11. maja. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaši naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Terra Telus. Mnogi slušaoci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: pile.
1: Ima jedan radio koji te jutrom budi i na pesme miriše.
2: I samo taj radio voli, volite sve više.
1: Radio Borovo.
0: Zato radio.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rješavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih financijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima radi Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: 12 časova i 15 minuta na stazu izlaze učenici srednjih škola, studenti, rekreativci i aktivni sportisti. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncerte benda TAP 011. Program će biti održan u subotu 23. maja s početkom u 20 časova u Trpinji. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima, poručuju organizatori. Program je financiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Bilo je to s ovim informatoru, poštovani slušalci. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
1: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
2: Cross Waste.
1: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
2: Cross Waste.
1: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
3: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 707 0028. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Branka Bojanić za prvi, pesma Okuj me care, Halid Bešlić, može.
1: Bože, Bože, di baš ja, od svih spretnih cigana.
0: Inače, pesma Bože, Bože, Đole Balašević je otpeo sa bendom Apsolutno romantično, to nisam rekao. 439-004-439-002 10 časova 4 minuta.
1: On je teo da se...
0: Siniša Singe, tri glasa za drugi predlog, lep početak nove radne sedmice, živeli, pozdrav za Singeta, pišem glasove.
2: Samo ako išta znam, onda znam da budem sam, tu sam isti.
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Za Đorđa Balaševića.
0: Dobro.
3: Pozdrav Milici, Bilji, Branki, Zori i Sveta Bosu.
0: Uh-huh.
3: I sad neka bude od Lalića, volim naše selo.
0: Može, može.
3: Pozdrav.
0: Biće, pozdrav, prijatno.
2: Tu bi moglo da se...
0: Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Uzračan pozdrav ovoj gospodji za Đuro sa glasom. Pravim Bilju i Branko i pjesma nek bude od ovoga Halida Tamani.
0: Može. Može, važi.
4: Pozdrav vama u radiju i uživajte.
0: Hvala, također i vi isto, prijatno. Halo.
3: Halo. Evo, iz prve.
0: Iz prve.
3: Da, za Đorđa Balaševića.
0: Dobro.
3: I sada neka bude pjesma Vera Matović, Oj Livado, Oj Zelena.
0: Može.
3: Hvala.
0: Može, pišem, prijatno. Evo nam i pesmu, pesme Leo Martin. Ja te volim.
2: Tvojih

0: Leo Martin i pesma Ja te volim, drugi predlog. Snežana Divić kaže upravo tri glasa za ovaj predlog. Može i to, pišemo. A Jasminim Sirović, tri za drugi. Lep pozdrav ekipi, Borovo radija, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma, odvajte, bilo mi je lijepo s tobom. Naći ćemo i ovo, može, naravno, upisao sam glasove. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav radiju Borovo i svim slušalcima. Hvala. Ko je treći predlog?
0: Vlada Stojanović, pesma Sama si.
1: Ja sam sama, evo, ja ima on koji glas, ne?
0: Ima, ima na Facebooku.

0: Evo. Mm-hmm. Je sve one koje ja znam i koji mene znaju.
1: Dobro.
0: Svako dobro, Srđo.
1: Važi.
0: Rekla sam koja pesma,
1: Molim?
0: Rekla sam koja
1: da,
0: pesma.
1: Da, prođem Bosnom. Da. Možemo, žepiće.
0: Ne mogu bez moje Bosne nikad. To.
1: Važi, dobro, idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav svima koji me znaju i ne znaju, što dobro. Gospođa kaže.
1: Da.
2: Svim slušalcima mm-hmm. Radio Borova. Glasam za Đoleta.
1: Dobro.
2: Pjesma neka bude Zaklilo se nebo zemlji, a dalje ne znam.
1: Znam ja, dobro,
2: e,
1: može.
2: Super,
1: može.
2: Ovaj Srđo.
1: Biće...
2: I pozdrav urednicima za subotu i nedjelju.
1: Uh-huh.
2: Da li si bio ti ili bilo ko, tako je svejedno, ali svaka čast.
1: Da, dobro, jesam.
2: inače slušam.
1: Važi.
2: Hvala.
1: Važi, pozdrav, eto, kolega Srđo Bošnjak i ja smo birali muziku u subotu i nedjelju. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Glas za Đorđa Balaševića.
1: Mhm. Uh-huh.
3: Pozdrav Milici, Bilji, Branki, Zori, eto Bosi.
1: Dobro.
3: I sad neka bude Miloš Bojanić, Biljo moja Biljana.
1: Može, može, važi, bit će.
3: Hvala, prijatno.
1: Prijatno i vama, pozdrav. Sama si Vlada Stojanović. Muzika.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za Đoleta.
0: Dobro.
1: Glas.
0: Može.
1: I ako može, pjesma Žena kao grom.
0: Može i to.
1: Hvala.
0: Može, važi, pozdrav.
2: Ti silom hoćeš da živiš, da sanješ.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan, još
0: dobar
1: jednom.
0: Dan.
1: Još jednom pozdrav. Evo, glasam sada za koga nisam, za prvi predlog.
0: Za prvi, dobro.
1: Da, evo, za prvi, ne bude pesma To ludo srce moje.
0: Može. Može.
1: Naš toza. Da, da.
0: Jeste, može.
1: Nema ga nigdje na svijetu. Ne.
0: Nema.
1: Jedan jedini. Jeste, svako, jeste. Dobro, još jednom.
0: Hvala, pozdrav. I neće ga ni biti, vjerovatno. Halo.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav. Dobar dan.
2: Za Đoleta. Uh-huh. Pozdrav curama i pjesmu od Nade Topčagić. Ne šalji druga, već dođi.
0: Može.
2: E, hvala, doviđenja.
0: Može, pozdrav. Sećam se. A mi smo stigli do Branke Popadić-Manojlović koja kaže 3 za treći, pozdrav svima i najdražem Radio Borovu, hvala. A Daniel Dalatot kaže 3 za prvi, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre, ako može. Pesma Imao sam strašnog petla, hvala i ugodan ostatak dana. Može i pesma u jednom petlu.

Još slušamo Vladu Stojanovića i pesmu Sama si. Treći predlog. Za sada Leo Martin najviše glasova. A mi ćemo krenuti iz početka. Đole Balašević, apsolutno romantična pesma Bože, Bože. Đurđica Bačić kaže 3 za 2. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, a najveći pozdrav Katici Borajević. Ako može pesma Šta će žena sama u kafani. Može i to, bit će Indira. Halo.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Glašam za prvi predlog.
1: Dobro.
0: I ako je moguće, od Tereze, prijatelji stari, gdje ste?
1: Može.
0: Hvala puno.
1: Nema na čemu, pozdrav, prijatno. Idemo dalje, halo.
2: Evo još jednom dobar dan, ja ću sad dati za drugi predlog.
1: Može.
2: I pesma neka bude, ja ti dođo kao gost.
1: Može, može, važi.
2: Svako dobro i hvala.
1: Nema na čemu, pozdrav i također, svako dobro. 24 dinara, dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. 3 za treći predlog, kaže Nada Živković. Može, pišemo. Za mnom kamđija. Redno belažimo glasove. 439004, 439002. 10 časova i 14 minuta. Za

0: Боже, Боже, di baš ja, od svih spretnih cigana.
1: Halo, ništa, neko pobegao, dobro, 10 časova 15 minuta, još smo tu nekih 5-6 minuta za vaše glasove. Najviše glasova Leo Martin, potom Đole Balašević, ja Vlada Stojanović malo kaskam.

Bože, Bože. Kako ne bi mogla neka lepa rođendanska pesma. Od svih grešnih. Čestitam rođendan.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, Srđo, još jedan glas za treći.
0: Dobro.
1: Hvala vam puno na, na pozdravima za rođendan mog unuka.
0: Nema na čemu.
1: I hvala, i ja ću pozdraviti Milicu Božić i Biljanu Popadić. Ne znam da li su se javljala, da li se javljala Milica, tad sam tek upalila radio, sam pisala na telefon. I evo, Srđo, ako može pesma, nešto od Dipčeta mi pusti.
0: Može.
1: Važi, svako dobro, pozdrav.
0: Hvala, čujem. Ćao, pozdrav. Biće nešto dobro od Dipčeta. Evo, mi opet prešli na Leo Martina i pesmu Ja te volim, naš drugi predlog. Đole Balašević je tu za ovom pesmom. Leo Martin malo više glasova nego Đole. Ali imamo još malo vremena. 439-004-439-002.

Cago peva Leo Martin, ajde da mi čujemo još malo i Vlada Stojanovića pre nego što završimo današnji hit dana. 439-004-439-002. Halo, nema nikoga, neko je pobegao. 10 časova i 20 minuta. Tu smo još malo.

0: E, da, tako kaže Vlada Stojanović, ja sam sad malo istražio, pa to je pesma od Tozovca, ja nisam to znao. E, da. A mi smo stigli polako do kraja vaših glasova. Danas je dobila pesma Lea Martina, Ja te volim, ukupno 19 glasova najviše. 15 je dobio Đole Balašović, a Vlada Stojanović pesma Sama si 10. Naravno, ostalite uz Talas Radio Borova, jer upravo ponovo slušamo Lea Martina i pesmu Ja te volim. A nakon toga slušamo i vaše muzičke želje, danas ih imam pa oko otprilike sat i nešto. Ostanite dalje uz Talas Radio Borova, želim vam lep i prijatan dan.
1: Koraci tvoji

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: U Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, euro 59. Deterđent Persil Silan 54 pranja, 14,99 €.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živimo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz projekta Centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se financira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkom vijećem opština, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovotići 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju, koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacijni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u Preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva plažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusija i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajednička veća opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u sredu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19 časova. Sa organizator događaja je folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba. Programi su finansirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opštine i opština Borovo. Bio je ovo informator, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Po povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Boso trgovinama potražite pečenica Dalmar Dalmatinska 100 grama 2 € i 5 centi, šlag Ledo čaša 220 ml 1,89 €. Boso, što vas čini
9: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani koči majte, molim.
15: Marketing program Radio Borova. 100,7 FM stereo.

Godine 2006. Nenad Miljaš prelazi u Crvenu zvezdu i odmah postaje važan deo ekipe. Već u prvoj sezoni pokazuje kvalitet i sigurnost u igri, a vrlo brzo izrasta od jednog od ključnih igrača sredine terena. Sa Crvenom zvezdom osvaja duplu krunu u sezoni 2006-2007. i titulu šampiona Srbije i Kup Srbije. Taj uspeh bio je potvrda dominacije kluba u domaćem futbolu, a Miljaš je imao značajnu ulogu u tom uspehu. U narednim sezonama njegova uloga postaje još važnija, postaje kapiten ekipe i lider na terenu, igrač koji preuzima odgovornost u ključnim momentima. Posebno se isticao izvođenjem slobodnih udaraca i penala, gde je bio izuzetno precizan. U sezoni 2007-2008 i 2008-2009 bio je jedan od najboljih igrača lige, a njegova sposobnost da postiže golove iz zvezdnog reda davala je dodatnu dimenziju igri zvezde. Upravo te partije preporučile su ga za inostrani transfer, i to u jednu od najjačih liga na svetu, englesku Premier ligu.

Godine 2009. Milijaš prelazi u engleski Wolverhampton Wanderers, te ostaje do 2012. Dolazak u Premier Ligu predstavlja veliki izazov jer se radi o fizički izuzetno zahtevnom i brzom futbalu. U Wolverhamptonu je imao solidnu ulogu, posebno u prvoj sezoni 2009-2010. gde je bio standardan prvotimac. Te sezone postigao je nekoliko važnih golova, uključujući i one iz penala i slobodnih udaraca, po čemu je bio prepoznatljiv. U sezonama 2010-11. i 2011-12. imao je nešto manju minutažu, ali i dalje bio važan deo rotacije. Ukupno je za Wolverhampton odigrao preko 60 utakmica i postigao više od 10 golova, što je solidan učinak za veznog igrača u Premier Ligi. Igranje u Engleskoj dodatno ga je izgradilo kao igrača, posebno u fizičkom i taktičkom smislu, ali nakon nekoliko sezona odlučuje da promeni sredinu i prihvati novi izazov.

0: moguće, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Einstein. Bila je među retkim ženama svog vremena koje su studirale matematiku i fiziku, izuzetno obrazovana i talentovana, ali je njeno ime decenijama ostalo u seni njenog supruga Alberta Einsteina. O životu, talentu i nasljeđu Mileve Marić razgovaramo sa našom gošćom, profesoricom istorije Mirjanom Orešćanin. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Meni je izuzetno drago što danas mogu govoriti o temi koja je meni lično veoma zanimljiva.
0: Ko je zapravo bila Mileva Marić pre nego što je postala gospođa Einstein?
1: Nekako krenula bi od njezinog detinjstva. Znači, Mileva Marić je rođena 1875. godine u Titelu, u jednoj veoma tada zaostaloj provinciji Austro-Ugarske monarhije, i bila je najstarija od troje dece, Miloša Marića i Marije Ružić Marić. Ubrzo nakon njenog rođenja, otac Miloš je okončao svoju vojnu karijeru i prvo prihvatio posao na sudu u Rumi, a kasnije i u Zagrebu. Sa mlađom sestrom Zorkom i bratom Milošem odrastala je u brojnim gradovima. Pohađala je žensku gimnaziju u Novom Sadu, gimnaziju u Sremskoj Mitrovici, Kraljevsku srpsku školu u Šapcu. Bila je jedna od najtalentovanijih učenica kada su u pitanju fizika i matematika. Otac je, kada je napustio vojnu karijeru, i dalje bio u carskoj službi i uspeo je da ju upiše u srednju školu u Zagrebu, a tu školu su pre nje pohađali isključivo dečaci. Njene ocjene iz fizike i matematike bile su među najboljima u školi, te je primila za to i mnogobrojne nagrade, to još kao srednjoškolac. Miloš Marić je u jesen otpratio svoju kćerku u Švajcarsku 1894. i omogućio je da se upiše na višu devojačku školu u Cirihu. Istog proleća je položila maturu koja je bila važna za upisni nivo na univerzitet, a prvi taj letnji semestar 1896. provela je na medicinskom fakultetu univerziteta u Cirihu. To je evo neka malo poznata činjenica o njoj. Inače, bila je jedina žena koja je 1896. godine primljena na državnu politehničku školu u Cirihu i tek peta koja je dobila priliku da se obrazuje u toj akademskoj ustanovi, a tada je imala samo 20 godina.
0: Koliko je bilo neobično da jedna žena krajem 19. veka studira matematiku i fiziku?
1: U to vrijeme to je bilo vrlo neobično, jer se na primjer u ženskim gimnazijama nije učila fizika, nisu ni postojali kabineti za fiziku, jer šta će pobogu ženama fizika, vjerojatno da se njome bave u kuhinji. Tako je Milena morala dobiti posebnu dozvolu da bi u Zagrebu slušala predavanja iz fizike, a u vreme kada je studirala fiziku, tada su se uopšte naučnim istraživanjima u Evropi bavile samo tri žene.
0: Šta znamo o Milevinom akademskim, o njenim akademskim rezultatima i talentu?
1: Evo ovako, pa još u gimnaziji njene ocjene iz fizike i matematike bili su najbolji, među najboljima u školi, i već sam rekla da je za to primila nagrade. A kada se pojavila na prijemnom ispitu za studij u Cirihu i sam profesor Weber, koji je bio član ispitne komisije, priznao je da je u rešavanju matematičkih problema bila bolja i od njega samoga, ali mislim da je to bilo stoga što nije znao čije ime se krije iza potpisa, nije znao da se radi o ženi. U tadašnje vreme je bilo veoma retko, pa čak i zabranjeno ženama da učestvuju u naučnim istraživanjima. Tek njih

0: nekoliko desetina uspelo je da stekne pravo da se školuje na prestižnim univerzitetima i da razviju svoje talente, a Mileva Marić, što se sada tiče nekih njenih ličnih postignuća, na Univerzitetu u Heidelbergu je proučavala fotoelektrični efekat, a nakon toga i četvrodimenzionalnu geometriju, koja je matematička baza u stvari teorije relativiteta, to jest onoga zbog čega je Einstein dobio Nobelovu nagradu i zbog čega njega danas smatramo genijem. I to su upravo zaključci o ovim naučnim temama. Nobelovu nagradu je znači dobio za fiziku, za objašnjenje tog fotoelektričnog efekta, a ona se konkretno bavila matematikom potrebnom za teorijsku fiziku, elektrodinamikom, termičkim zračenjima, mehanikom, optikom i naprednim matematičkim metodama. I evo, bilo je poznato još u ono vreme da je u matematici daleko bolja od Alberta Einsteina.
1: Da li je Mileva bila među prvim ženama na studijama fizike u Evropi?
0: Da, bila je jedina žena koja je 1886. primljena na državnu politehničku školu u Cirihu, a tek peta koja je dobila priliku da se obrazuje u toj visokoškolskoj ustanovi.
1: Da li je Mileva bila samo životna saputnica slavnog naučnika ili njegov važan intelektualni oslonac?
0: Svakako i životna saputnica i veliki intelektualni oslonac. Između njih dvoje postojala sve vreme života velika prepiska, i prepiska i svedočanstva pokazuju zajedničke intelektualne razgovore, razmenu ideja i dokaza da je Mileva pomagala sa matematičkim proračunima i proverama dok su razvijali probleme iz teorije plinova, termodinamike i električnih pojava. Može se reći da neki savremeni istraživači tvrde danas da je njen doprinos bio značajan u periodu pre 1905. Dok drugi nalaze dokaze ograničenijim i više u vidu asistencije i uređivanja nego neke nadopune koautorske originalnosti. U stvari ne postoji neki primarni dokument iz tog vremena koji sada autoritativno može navesti Milevu kao koautorku Einsteinovih ključnih radova, ali ta istorijska debata ostaje otvorena i postoje veoma uverljivi argumenti sa obe strane. Tako evo da jednostavno mislim da ćemo još dugo morati čekati dok se evo ne dođe do nekih konkretnih rezultata.
1: Zašto se danas sve više govori o njenoj ulozi, ali i položaju žena u nauci krajem 19. i početkom 20. veka?
0: Pa nekako danas se o Milevi Marić mnogo govori iz dva glavna razloga. A to je da je ta njena priča, u stvari priča talentovane matematičarke koja je žrtvovala karijeru, postala je simbol marginalizacije žena u nauci. I to se uklapa u savremene diskusije o rodnoj ravnopravnosti. To je priča koja ima snažan kulturni i politički kontekst. Tu je naravno u današnje vreme i feministička revizija istorije. Istraživači su decenijama preispitivali njen stvarni doprinos Einsteinovom radu, posebno u teoriji relativnosti. Naravno, savremeni istorijski radovi preispituju ranije jednostrane, može se slobodno reći čak i herojske narative o naučnicima, i traži saradnike, u ovom slučaju posebno žene, koje su bile marginalizovane naravno u tradicionalnim prikazima. Naravno, tu je i ponovo čitanje iz izvora. Nakon Einsteinove smrti sva njegova zaostavština nalazi se u arhivima u Izraelu i oni su otvoreni 50 godina nakon njegove smrti i počinje se objavljivati prepiska, privatni dokumenti, ali isto tako i razni studijski arhivi omogućili su detaljniji uvid u njihovu intelektualnu komunikaciju, a i zajedničke diskusije. Postoji negde više od 800 pisama koje je on uputio Milevi i koje je Mileva sačuvala, ali postoje i mnogobrojna pisma koje je ona uputila njemu i gde se u stvari može iščitati mnogo toga o njihovom zajedničkom radu, ali i o podršci koju mu je ona pružala čitavog života. Tu su zatim i polemike danas o autorskim ulogama, zatim tu su naravno dokumenti koji se interpretiraju na različite načine, popularne knjige, članci, i stvoren je neki veliki medijski interes koji sada tematizuje mogućnost znatnijeg Milevinog doprinosa.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa protinak čiji. Nije znala

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih, neka

0: Portreti.
1: Nastavljamo s emisijom Portreti u kojoj smo ugostili profesoricu istorije Mirjanu Orešćanin s kojom razgovaramo o Milevi Marić Einstein. Zašto se danas toliko govori o Milevi Marić i njenoj ulozi u radu Alberta Einsteina?
2: Pa iz prostog razloga što se smatra da je ona zaista jako puno doprinela njegovom naučnom radu i zbog toga što je on sve svoje najveće naučne radove objavio i uradio u vreme kada je bio u braku sa Milevom. I jednostavno tvrdi se da je sve matematičke izračune za njegove teorije u stvari uradila ona. Jer još iz vremena dok su bili u braku i dok su živjeli u Heidelbergu, u njihovoj kući su se sakupljali naučnici i fizičari sa fakulteta instituta i uvek se govorilo da je ta kuća bila puna smeha, da je Mileva sama bila veoma srdačna. A kada bi otpremila decu na spavanje, oprala suđe i oprala veš i obesila ga u kuhinji, onda bi čitavu noć sedila i radila matematiku za Albertove zamisli, da bi on u stvari, da li je to sve što je on smislio moguće i matematički podupreti. I jednostavno činjenica da je to tada bio muški svet je verovatno presudna u tome da bi u stvari bila sramota da se u nauci pojavi neka teorija sa kuhinskog stola, a oko tog kuhinskog stola kaplje tek oprani veš. Tako da, evo, mislim da je to veoma interesantno pitanje.
1: Postoje li ozbiljni istorijski dokazi da je učestvovala u Einsteinovim naučnim radovima?
2: Pa evo, ne postoje jasni epohalni neki dokumenti. Ne postoji jedan definitivni dokaz, na primjer da je potpisala koautorstvo, na primjer iz 1905. i to ostavlja prostor za tumačenje, naravno, za mnogobrojne spekulacije i javne debate. Još iz vremena kada je nastajala ova teorija relativiteta, još tada se šuškalo o tome da je u stvari Mileva stvarni autor, ali kasnije kada je objavljena, svi su to nekako pokušavali umanjiti i izbrisati, poništiti njezin značaj, Milevin značaj. Ali evo, neki ruski naučnici su kao, ne znam kako bi to rekla, pokušali dokazati da je ona zaista autor te teorije. Njena porodica danas i danas smatra da je ona stvarni autor teorije, ali evo, nema potpisanog dokumenta, a mislim da i nije moguće pronaći jedan takav dokument, jer ženama u nauci u ono vreme kada je Mileva živjela i radila nije bilo moguće samostalno bilo što objaviti, niti se baviti naukom, i niko ne bi hteo ni pročitati rad koji je napisala jedna žena.
1: Kako istoričari danas gledaju na pitanje njenog doprinosa teorijama koje su proslavile Einsteina?
2: Pa eto, upravo kao što sam već ranije rekla, tu se veoma lome koplja, da postoje eto dve zaračene, mogu reći čak i zaračene strane, koje stalno svaka svoje dokazuje. Jedni u pismima pronalaze posredne neke upute, jel tako, i posredne dokaze da je ona zaista u tome učestvovala, dok drugi kažu ne, ona ništa nije potpisala. Međutim, nekako u vreme kada je Albert Einstein dobio Nobelovu nagradu, veoma glasno se govorilo o tome, jer su u to doba njih dvoje već bili razvedeni i prilikom razvoda, u vreme kada su se razvodili, postojala je već neka mogućnost da će on dobiti Nobelovu nagradu. I prilikom razvoda braka, Albert joj je obećao novac od Nobelove nagrade ako mu Nobelova nagrada bude dodeljena.
1: Da li je moguće da je bila intelektualna partnerka iako nije formalno potpisana kao autor?
2: Definitivno, jer sve što je radio, u svemu ga je podržavala i puno onoga što on nije mogao da uradi sam, nije znao jer je bila daleko bolje u matematici od njega, uradila je ona.
1: Koliko su privatni odnosi i brakovi tada uticali na to da žene ostanu u seni muškaraca?
2: Naravno, ono je vreme koje je nama danas veoma teško zamisliti sa aspekta, jel tako, položaja žena. Privatni odnosi i brakovi u to vreme imali su presudan, ali često i indirektan uticaj na to da žene ostane u senci muškaraca. Kod Mileve Marić to se može videti u nekoliko nivoa. Postojale su velike institucionalne prepreke, ali isto tako i društvena očekivanja. Iako je bila jedna od prvih žena koja je studirala fiziku na Politehnici u Cirihu, sama činjenica da je bila žena već ju je stavljala u podređeni položaj. Naravno, brak sa Albertom dodatno je učvrstio tradicionalnu podelu uloga, jer od nje se očekivalo da vodi domaćinstvo, da se brine o deci, što je fizički i vremenski onemogućavalo bilo kakvu samostalnu naučnu karijeru, a Albert je sa druge strane imao slobodu da putuje, da predaje, da objavljuje. Zatim tu postoji još i ta intelektualna saradnja bez priznanja, jer iz pisama se zna da su zajedno razmatrali probleme iz fizike i da je Mileva vršila proračune, naročito za taj rad o specijalnoj relativnosti. Međutim, u tadašnjem patrijarhalnom sistemu vrednosti njen doprinos nije mogao dobiti formalno priznanje, tako da je njen rad postao deo njegovog i naravno time je njeno ime izbrisano. Međutim, tu je i ta Albertova neka lična, može se reći slobodno lična dinamika moći, koji, iako je cenio njenu inteligenciju, vremenom je pokazivao stav da je nauka muški posao. Tako je u pismima znao da bude veoma patronizirajući, a kasnije je u javnosti umanjivao njezin doprinos. Jer, na primjer, rekao je, ona je samo računala. Razvod je dodatno učvrstio njezinu marginalizaciju, jer ostala je bez financijske podrške, a njen glas u naučnim krugovima nakon toga je u potpunosti utihnuo. Međutim, tu postoji još jedan kontekst, brak kao kraj karijere. Treba reći da je Mileva bila veoma obrazovana, veoma inteligentna, a veoma vesele naravi, bila je idealista, ali je bila i veoma patrijarhalno vaspitana i naravno sve to prihvatila sa tog stanovišta, znači kada je postala supruga, njena karijera postaje u potpunosti izolirana i to nije samo njezin slučaj. U to vreme je brak za žene, čak i izuzetno obrazovano žene, značio kraj akademskog puta, a muškarcima je omogućavao stabilnost, ali i podršku. Za razliku od njih, Mileva je bila u braku sa genijem, te je njenu doprinos nauci ostao maltene nevidljiv i nije bilo njene teorije, već samo Einsteinove.
1: Mislite li da je Mileva Marić danas postala simbol svih žena čiji rad nije dovoljno priznat?
2: Da, mislim svakako. I mislim evo da se na to možemo osvrniti i sa nekog savremenog aspekta. Podaci Ujedinjenih nacija, jedne institucije Ujedinjenih nacija koji govore upravo o udjelu žena u nauci danas, kada se mi nekako danas držimo veoma emancipovani, mislimo da smo konačno postale važne u društvu, isto tako i nauci, ti podaci govore o tome da je svega 30% žena danas priznato u nauci. U nekim zemljama čak i manje. Manje od 30% žena, znači sveukupne svetske populacije, bavi se STEM područjem, znači naukom, tehnologijom, inženjeringom, matematikom, i veoma malo žena, znači manje od 20% nalazi se na rukovodećim položajima u tim institutima, bilo znači da su voditeljice projekata ili da su neke direktorke nekih instituta ili nekih važnih, jel tako, institucija koje se bave bilo kojom vrstom nauke. Zato mislim da je upravo Mileva Marić važna da bi shvatili koliko smo u stvari malo napredovali i za više od 100 godina veoma malo se pomakli sa one tačke kada je Mileva studirala. Osim toga, htjela bih još reći da je u Cirihu na Politehnici, gdje je studirala Mileva fiziku, tek 1986. godine zaposlena prva žena.
1: Zanimljivo. Hvala vam, profesorice, što ste s nama podelili ova zanimljiva saznanja i što ste bili naša gost.
2: Hvala i vama još jedan put na pozivu i nadam se da će ovaj razgovor potaknuti neku devojčicu da ozbiljno razmisli o tome da se počne baviti naukom, ali isto tako i društvo u celini da pruži mogućnosti ženama da rade ono zašto su sposobne, šta mogu, a verujem da mogu mnogo.
1: Hvala i vama, poštovani slušaoci. Do sljedeće emisije Portreti, srdačno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakijski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Marketing program Radio Borovar.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
8: U Boso trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama, 2 eura, piće Fis naranča, litra, 85 centi.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: petak 15. maja u Domu kulture opštine Borovo s početkom u 19 časova. Više o predstavi za naš radio govori Senka Zarić iz projekt centra Borovo.
1: Predstava se zove Ona zna, on sumnja. Glumci su Naša Šaksentijević, Semir Gricić. Ovom prilikom vam se opozivam da nas se pridružite, da se malo opustimo, nasmijemo. Moram da naglasim da je predstava financirana i sredstvima zajedničkog veća opština.
2: Evo, otkud saradnja sa ovim glumcima i šta meštani mogu očekivati?
1: Pa meštani mogu očekivati da se nasmeju. To je jedan poznati glumački par koji radi komedije, tako da očekujemo dobru zabavu.
2: Možete nam reći evo kada će biti predstava i kome se mogu obratiti za karte?
1: Predstava je u petak u 7 sati u Domu kulture, znači prostori za opštine Borovo. Evo, mogu se obratiti na broj telefona 098-9725-392.
2: Da li se ovo organizuje u sklopu nekog projekta posebnog ili evo samo da malo razveselite naše mjesto?
1: Pa organizuje u sklopu projekta Mostovi kulture koji je aplicirao projekt Centar Borovo.
2: Koji je neki osnovni cilj toga?
1: Osnovni cilj je pa promocija srpskog jezika i kulture. Info plus info.
0: Rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u 25. kolu prve županijske fudbalske lige donosi Srđan Knežević.
3: Proteklog vikenda odigrano je 25. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. Rezultata: Mladost Cerić, Sinđalić, Trpinja 0-0, Šokadija Babina Greda, Sloga Borovo 2-5, Kroacija Bogdanovci, Slovanac Gradište 4-1, Frankopan Rokovci, Andrijašević, Slovanac Komletinci 1-0, Vrbanja Mladost Privlaka 1-2, Negoslavci Zrinski Bošnjaci 2-1, Srema Cilača Mitnica 5-4 i Bršadin Haška Sokol Stari Jankovci 2-1. Frankopan je prvi, ima 54 boda, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu ima 51, a Sloga iz Borova je treća sa 47, Slavonac iz Gradišta zauzima četvrto mjesto sa 43 boda. Negoslavci su na sedmom mjestu, imaju 36 bodova, Bršadin je 10. sa 33, a Sinđelić 12. ima 30 bodova. Na dnu tabele Haški Sokol je 14. sa 28 bodova, Mladost Cerić je 15. sa 22 boda, Šokadija iz Babine Grede poslednja 16. ima 13 bodova. U 26. kolu koje se igra narednog vikenda sastaće se Haška Sokol Stari Jankovci, Srema Cilača, Sloga Borovo Bršadin, Mitnica Negoslavci, Zrinski Bošnjaci Vrbanja, Mladost Privlaka, Frankopan Rokovci Andrijaševci, Slovanac Komletinci, Mladost Cerić, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci i Slovanac Gradište Šokadija Babina Greda.
0: Poštovni slušalci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Vremenska prognoza. Vreme sutra promenjivo, unutrašnjosti pretežno oblačno, relativno vetrovito te nestabilno. Povremeno kiša, unutrašnjosti ponegde obilnija. Posebno će u prvom delu dana lokalno biti izraženi pljuskova s grmljavinom, zatim u zahlađenje, u najvišem gorju moguće i malo snega. Prema kraju dana smirivanje i kidanje na oblačenja. Vetar umeren severni, severozapadni, od sredine dana prolazno jak, mestimično s olujnim udarima. Jutarnja temperatura vazduha biće 13, najviša dnevna 19 stepeni. Uz promenjivo i nestabilno vreme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u celoj zemlji. Meteoropate mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a hronični bolesnici dodatne tegobe od svojih bolesti. Stoga je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Severni vetar unutrašnjosti pojačavaće osjećaj hladnoće, pa prognostičari podsjećaju na slojevito odevanje.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči,

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz projekt Centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se financira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkom vijećem opština, a financira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovotići 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju, koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u Preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva plažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusija i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u sredu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19 časova. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba. Programi su finansirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opštine i opština Borovo. Bio je ovo Informator, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra

0: Terra Telos.
1: Dobro nam došli danas u emisiju Gaia Terra Telos i danas vas vodimo u Angolu i završavamo s današnjim danom putovanje kroz ovu državu. Bez planina Angole ovaj raj za divlje životinje ne bi postojao. Na jugu reka Kunene pravi spektakularne vodopade Epupa pre nego što nestane u pesku pustinje Namib, praveći granicu između dva sveta. Posebno poglavlje priče o Angoli pripada Kabindi. Ova mala teritorija odvojena od ostatka države pojasom reke Kongo predstavlja svet za sebe. Kabinda je prekrivena gustom, neprozirnom tropskom kišnom šumom Mayombe, koju često nazivaju Zeleni more. Ovo je dom retkim nizijskim gorilama, čimpanzama, egzotičnim pticama jarki boja. Dok je ostatak Angole poznat po savanama i visoravnima, Kabinda je vlažni tropski raj, gde drveće dostiže visinu i do 50 metara. Ona je podsjetnik na to koliko je priroda Angole raznolika, od surovih pustinjskih dina na jugu do neprohodnih džungli na samom severu.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

Priča je vrlo delikatna jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijako došli dani da ne bude turski više, u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta po

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

0: Terra tem luz.
1: Dobro nam došli danas u emisiju Gaja Terra Telos i danas vas vodimo u Angolu i završavamo s današnjim danom putovanje kroz ovu državu. Bez planina Angole ovaj raj za divlje životinje ne bi postojao. Na jugu reka Kunene pravi spektakularne vodopade Epupa pre nego što nestane u pesku pustinje Namib, praveći granicu između dva sveta. Posebno poglavlje priče o Angoli pripada Kabindi. Ova mala teritorija odvojena od ostatka države pojasom reke Kongo predstavlja svet za sebe. Kabinda je prekrivena gustom, neprozirnom tropskom kišnom šumom Mayombe, koju često nazivaju Zeleni more. Ovo je dom retkim nizijskim gorilama, čimpanzama, egzotičnim pticama jarki boja. Dok je ostatak Angole poznat po savanama i visoravnima, Kabinda je vlažni tropski raj, gde drveće dostiže visinu i do 50 metara. Ona je podsjetnik na to koliko je priroda Angole raznolika, od surovih pustinjskih dina na jugo do neprohodnih džungli na samom